0: ۋە غەربكى ئېچىۋېتىشتىكى كۆۋرۈك بېشى ئىستىھكامى بەرپا قىلىشىغا كۈچ قوشۇش بىلەن بىللە، شىنجاڭنىڭ ئوچۇق تەرەققىيات يېڭى پۇرسىتىدىن ھەم بەھرىلىنىمىز.
1: ستانسىمىز خەۋىرى. ئاپتونوم رايوندىكى جايلار قۇرۇلۇشنىڭ ئالتۇن مەزگىلىنى چىڭ تۇتۇپ، نۇقتىلىق خەلق تۇرمۇشى سۇچىلىق قۇرۇلۇشلىرىنى تېز قۇرۇپ، بالدۇرراق ئىشقا كىرىشتۈرۈشنى ئالغا سۈرۈپ، شەھەر يېزىلارنى سۇ بىلەن تەمىنلەش كاپالىتى ئىقتىدارىنى ئۆستۈردى. چاغانتوقاي ناھىيە قارىبۇرا سۇ ساقلاش تەڭشەش كۆلچىكىدە يېقىندا چۈشۈرگە ئېچىلىپ سۇ قويۇپ بېرىلدى. ئاپتوماتىك ئۈسكۈنىلەرنىڭ قوزغىتىلىشىغا ئەگىشىپ، چۈشۈرگە ئاستا-ئاستا كۆتۈرۈلۈپ، ئۆستەڭدىكى سۇ شىددەت بىلەن ئېتىلىپ چىقتى. يېڭىيەر يېزا ئىتتىپاق غەربىي كەنتىنىڭ ئاھالىسى فەنخۈي ئۆستەڭدىكى سۇنىڭ ئېتىزغا ئېقىپ كىرگەنلىكىنى كۆرۈپ مۇنداق دېدى: سۇ مىقدارى ناھايىتى ياخشىكەن. بۇنداق بولغاندا كېيىنچە باشقا ئىقتىسادىي زىرائەتلەرنى تېرىپ، يانچۇقىمىزنى يەنىمۇ تومپايتالايمىز. قارىبۇرا سۇ ساقلاش تەڭشەش كۆلچىكىنىڭ ئومۇمىي سىغىمى 3 مىليون كۇب مېتىر بولۇپ، تۇرۇبا تورى ئارقىلىق كەلكۈن مەزگىلدىكى ئېشىنچە ئارتۇق سۇنى يىغىپ ساقلاپ، كەلكۈن مەزگىلىدە سۇ ساقلاش، تومۇزدا سۇ تولۇقلاش، قۇرغاقچىلىق مەزگىلىدە سۇغىرىشقا كاپالەتلىك قىلىش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. تارباغاتاي سۇچىلىق لايىھەلەش تەتقىقات ئورنى چەكلىك شىركىتىنىڭ تۆر دىرېكتورى لىۋ بەي مۇنداق دېدى: بۇ يىل سۇغىرىش رايونىدىكى زىرائەتلەرنىڭ ئۆسۈش ئەھۋالىغا بىرلەشتۈرۈپ، سۇ ئىشلىتىش مىقدارىنى دەل جايىدا مۆلچەرلەپ ھېسابلىغاندىن كېيىن تۈركۈمگە بۆلۈپ 65700 مو ئېتىزغا سۇ يەتكۈزدۇق. پۈتۈن جەرياندا باشقۇرۇش قوغداش خادىملىرىنى ئۆستەڭنى چارلاپ نۆۋەتچىلىك قىلىشقا ئورۇنلاشتۇرۇپ، چۈرگە ئېغىزنىڭ ئېقىم مىقدارىنى ھەر ۋاقىت تەڭشەپ تىزگىنلەپ، ھەم ئېتىزلارنى يېتەرلىك سۇ بىلەن تەمىنلەشكە كاپالەتلىك قىلدۇق، ھەم سۇ بايلىقىنىڭ سىڭىپ كېتىشى ئىسراپ بولۇشىنى قاتتىق تىزگىنلىدۇق. شىخۇ شەھىرى شىخۇ بازىرىنىڭ يەر ئاستى سۈيىنى زىيادە تارتىشنى تۈزەش قۇرۇلۇشىنىڭ 90%-تىن كۆپرەك تاماملاندى. تۆرۈپ پۈتكەندىن كېيىن ھەر يىلى شىخۇ بازىرى ھەم ئەتراپتىكى ئېتىزلارنى 24 مىليون كۇب مېتىر سۇ بىلەن تولۇقلاپ، يەر ئاستى سۇ مەنبەسىنى ساقلايدۇ. تۆرنىڭ مۇئاۋىن دىرېكتورى جاڭ سۈنلەي مۇنداق دېدى: نۆۋەتتە بىز كىلاپان تۇرۇبا زاپچاسلىرىنى قۇراشتۇرۇش خىزمىتىنى ئىشلەۋاتىمىز. كېيىن يەنە ئۇچۇرلاشقان ئۈسكۈنلەرنى قۇراشتۇرىمىز ھەم تەڭشەيمىز. ھازىرقى سۈرەت بويىچە بولغاندا 7 ئاينىڭ بېشىدا بارلىق قۇرۇلۇش ۋەزىپىسىنى تاماملاشنى مۆلچەرلىدۇق. موري قازاق ئاپتونوم ناھىيەلىك سۇ بىلەن تەمىنلەش بىرىنچى سۇ زاۋۇتىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ ئۆزگەرتىش قۇرۇلۇشىدا قۇرۇلۇشنىڭ 70% تاماملانغان بولۇپ، يىل ئاخىرىدا ئىشقا كىرىشتۈرۈش پىلانلاندى. بۇ تۈرگە جەمئىي 30 مىليون يۈەن مەبلەغ سېلىنىپ، 1260 كۇب مېتىرلىق تىندۇرۇش كۆلچىكى ياسىلىپ، تۇرۇبا لىنىيەسى، ماشىنا ئېلېكتر، سۇ چىقىرىۋېتىش قاتارلىق يۈرۈشلۈك ئەسلىھەلەرنىڭ دەرىجىسى ماس قەدەمدە ئۆستۈرۈلىدۇ. سۇ زاۋۇتىنىڭ باشلىقى ما جوڭ يوڭ مۇنداق دېدى: تۆرۈپ تۆپ ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەندىن كېيىن سۇ زاۋۇتىنىڭ تىندۇرۇش كۆلچىكىدە بىر تەرەپ قىلىنغان سۇدىن تەكرار پايدىلانغىلى بولىدۇ. بۇ ئارقىلىق ناھىيەنىڭ سۇ بىلەن تەمىنلەش ئىقتىدارىنى ئۈنۈملۈك ئۆستۈرۈپ، ئاھالىلەرنىڭ نورمال سۇ ئىشلىتىشىگە كاپالەت قىلغىلى بولىدۇ. كېيىنكى قەدەمدە ئۈسكۈنلەرنى يۈرۈشتۈرۈش، ئاسراش، باشقۇرۇشنى پۇختا تۇتۇپ، خەلققە نەپ يەتكۈزىدىغان ئەمەلىي ئىشنى دەل جايىدا ئەمەلىيلەشتۈرىمىز.
0: ستانسىمىز خەۋىرى. بۇ يىل 1 ئايدىن 5 ئايغىچە قۇمۇلدىن سىرتقا يەتكۈزۈلگەن توك 25 مىليارد كىلوۋات سائەتتىن ئاشتى. قۇمۇل يۇقىرى يېڭى تېخنىكىلىق كەسىپلەر تەرەققىيات رايونىدىكى دۆلەت ھاسىلى ئېنېرگىيە ئۇچۇرلىرىنى باشقۇرۇش مەركىزىنىڭ قۇمۇل شۆبە مەركىزىدە مەملىكەت بويىچە ئۇنىۋېرسال ئېنېرگىيە بازىسى ئۇچۇر ئاممىۋى تۇنجى مۇلازىمەت سۇپىسى مۇقىم يۈرۈشۈۋاتىدۇ. بۇ سۇپىدا بۇلۇت ھېسابلاش، چوڭ سانلىق مەلۇمات قاتارلىق تېخنىكىلارغا تايىنىپ، شامال، يورۇقلۇق، سۇ، ئوت ئېنېرگىيەسى، ئېنېرگىيە زاپاس ساقلاشتىن ئىبارەت پۈتۈن ئامىللىق ئېنېرگىيە يۈرۈشتۈرۈشىنى دەل جايدا بىر تۇتاش پىلانلاش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. بۇ مەركەزنىڭ مۇدىرى ما خەييەن مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: قۇمۇلنىڭ جەنۇبى جاڭجۇ مۇسبەت مەنپىي 800 كىلوۋولتلۇق ئالايدە يۇقىرى بېسىملىق تۇراقلىق توك يەتكۈزۈش قۇرۇلۇشىدا بۇ يىل 1 ئايدىن 5 ئايغىچە يەتكۈزۈلگەن توك 15 مىليارد كىلوۋات سائەتتىن. قۇمۇل چۇڭچىڭ مۇسبەت مەنپىي 800 كىلوۋولتلۇق ئالايدە يۇقىرى بېسىملىق تۇراقلىق توك يەتكۈزۈش قۇرۇلۇشىدا يەتكۈزۈلگەن توك 10 مىليارد كىلوۋات سائەتتىن ئاشتى. بۇ چوڭچىڭ شەھەر ئاھالىلىرىنىڭ توك ئىشلىتىش ئېھتىياجىنى قاندۇردى. Qumul dövlətinin 10 milyon kilovat dərəcəlik şamal elektr bazası, milyon kilovat dərəcəlik yoruqluq ısıqlıq energiya bazası və yoruqluq volt bazası